0: sämre kvalitet ut mot hans föran än att du har monsterkvalitet mot marknaden, för han svarar bra på den nu。
1: 在刚刚结束的女单的比赛当中呢，中国选手秦宇轩是3-2击败中国台北的李玉尊。日本选手大藤沙月是3-0击败美国选手张安，下一轮王艺婷将会对阵大藤沙月。
0: Det viktiga är att han, om det är så att han går in med banana, måste du spela på honom.
2: Ja.
0: Du måste spela, så får han lura dig, ja. I så fall. Du får dra ut dig på honom i så fall på den.
2: Ja. Nej, hvis jeg så går på honom ska jag vända i på honom.
0: Ja.
2: Hvis jeg så går i mitten ska jag runda med honom.
0: Ja. Ja. Men det viktiga är att du har bra längd i bollen och sen så att vi investerar fysiskt på bollen efter. Ja. Kör vi, gärna med det. Det var löst.
3: Three, five.
1: 中局现在中国台北小将郭冠宏取得3-3领先。嗯，这是一个搏杀，发完就策。哦，好球。这一分林德始终是贴贴防防，没有能够转过来。郭冠宏还是保持着速度节奏上的压制啊，最后变线抽直线。他这个上旋球打起来衔接是非常好。
3: 5-7。
1: 如果说未来还需要继续进步的地方啊，可能就是这个正手拉下旋球的能力。另外就是摆完正手短之后退回到反手底线，从他的左往右，从上往下去移动的步伐。哦，又是被林德搏到了一个前三板。
3: Time out。
1: 郭冠宏这边也叫暂停了。这个接发球和上一轮的接发球有点类似啊，都是拧到对方的反手位半台，被对方侧身搏杀。
4: 我会侧身来对他有直线的。这个球他的惯例是这样，然后你有时候你换慢一点的，可以拖他正，可以拖他正手位。
5: 然后你等一下你反手还是这
4: 种？啊？你中间要正手，那他去花你长的这个球，跟现在花你长的球。
5: 我等一下你反手还是这种？
4: 啊？
5: 中间他侧身
4: 呢？不然你要正手啊？不是，我说你抢的时候你可以拉，他画你抢的时候，领的领正手啊，他不然勾着做这个球没关系啊。
5: 说你反手，然后
4: 可是你拉的时候，他画你抢的拉的时候拉直线正手位，他说侧身会拉你嘛，对不对？啊，领也可以。
1: 教练不断的跟郭冠宏强调去变对方的正手。
5: 啊，
4: 当然下一板打到下一板。要对家庭太有信心啊，上他去上他跑哦，加油。
3: 6-7。
5: 哎呦哎呦哎。
1: 哇，又是一个胸脯。这会儿林德的搏杀命中率